calle. Ay, ay, ay, ah, ah, ah. Abusia me se nanu ajina de. Ye didi mpo ye Ghana ni ye die. Ye da ye Ghana na ye da. Yes, Ghana, yes, what do you say?